0: Қанаңлар, Түркия Авазы радиосы, қабарлар программасы.
1: Өрметлік радиоңлықшына, Трамп Украинаға Зеленскийнің орныға еңі бір президент таллаш шақырқы қылды. Америк бірінде Трамп Украинаның Русия біден келішіп түсәлейдіған бір рәхбірге ихтияж балықын әйтті. Дональд Трамп Украина президенті Владимир Зеленскийнің Русия біле ұрышына ақырлаштырдыған бір келішімге еріш пұрсәтлеріні көп қытым қолдың бері өткелікін елгір сүріп, Украинаға еңі бір президент таллаш шақырқы қылды. Трамп шәмбі күні ілан қиған баянатыда келішім түзәлейдіған еңі бір рәхбер таллышыны тәвсия қылымен. Чүнкі Зеленский нұрғын қытым келішім түзәлейді, лекен неміш қыдыр бұны әргіз қымай батыды, деді. Трамп, менінше Украинаның еңі бір президентіні таллайдыға вақты келді, деген сөзілін ішілетті. Русия Украина ұрышының алдын ағылы болдығалықын елгір сүрген Трамп, әгер мен президент болған болсам, бұл ұрыш әргіз шықмайды, әргіз башланмайды, деді. Зеленскийнің ұрышына ақырлаштырыш пұрсәтлердің пайдаланмастық білен әйіпліген Трамп, Зеленский бұл ұрышыны көп қетім, нұрғын қетім ақырлаштыралайды, лекен бұны қымастықтың талымақта, деді. Трамп мәуджуд вәзиетіне интайын қиын деп атты. Трамп Русия нефт зауытларға қартылға ұжымланы айыпылды. Трамп Украинаның Русия энергия ұл әсілерге қиған ұжымларыны айыпылып, нефт зауытларының нышан қиынышының ершарыбей еқылғы кемчілікіні иғырлаштырды қалықыны вә Америкелік деққалла білін чарывчылаға сәлібет әсір көсті қалықыны етті. Өрметлік радионлықчыла. Америкадагы курал ұжымыда 9 киши аятын айрылды. Пенсильвания штатының Эрей шәһәрдә бір өйнің ішіде вә сыртыда оқшықаға ұжымчы арқыдың өзі итіп өлтіріп алды. Америка Қошма штатларының Пенсильвания штатыға қарашылық Эрей шәһәрдә жүз бәген құраллы ұжымда арыларды кішік балаларын болған аз дегенде 9 киши аятын айрылды. ABC News'ның шәмбі күні мәсуллардың мәнбәі қиған хабарға сасланғанда бір үйдің ішінде вәсірді оқшықаға хұжымшы арқыдың өзін өйтіп өлтіріп алған. Сақшы басшылығы Рик Лорал, бұл сақшыларымыз тәкшір шәтіретлеріміздің азырғыч ұшыратқан ән қиын вә үрекіне ләқті қиған вәқайланың бірі, деді. Лорал, «Юзбәген өлім интайын ічінішілік дәржеді вә біз тәкшір ватқа вәқайланың шарайтлері интайын дәхшеттік тұр» деген сөзлерін ішілетті. Өрметлікті диалогчыла. Риад аэродромыда кішілерінің ярылнышығы себеп болған ұжымдан кейін ұшақ тоқтады.